gætter hits som perler på en snor her på Classic Pop. Men ikke nogen af de samme hits dog. Fordi hver dag fra kl. 8 frem til kl. 16, ja, der spiller vi altså ikke den samme sang to gange. Det er i vores én sang, én gang, hver dag her på Classic Pop. Lige nu, Kim Larsen.